Everyday ke mmino lo ratile ke kana mo go thobele FM. Selatikeng sefatanageng le kalapeng la gago go kwagala fela thobele FM mo nakong ye.